0: Tai au sa mua. Du stala bain. Da mal tato tai mi le o sifu mal tati nei minu te ua te ai nei se pu tati ma li e ia. O le ngalo iau. O le porka la mea mate se pu tati. Fa a bea hau ia. Ai bo se fu lulua a. Ia. Ta la to ina fu ni o sa fu le matua ia. Fa a ta la fatu pa ia mal mamali o si tato o tinu uli nei tae au fau o le aso lulu nei o le aso fitu o ke topa lua afe lua se fulu ma le hono a ioi ia o le taimia ia lele a lele le aso lele le masina lele le tau sanga a o tangata ia tu mag o le aso ele lei a o tangata ele lei lei Aso lulu nei a ioi a tatele tunga fo ina o iwa pisi fo ina itina na itama e ave i ele whanau i ele a onga i alwele ole o tamai fa inga luenga i alu watu tina e piki whanau ioi ole ole tato fo ile o lalatu langa le ole pe ole vahenga le a aso uma aso uma aso uma ai atu ua lole a onga i a pivu inga le oka talo fai wa relax na imatua we relax la to ia time for the coco rice ia o le ko pai o le coco ata lo fai o le mea nao te fia fia i lava ese le o lo mimita ia ai o fa soa tu nai tina fai mai te ilua o iki saba o la ufanga usu le pe vale ai le a le coco le sa ufa pea o ka vi ia le ali ia pe o se matai ai vo ilele bave a wale umia ili pi sa mo na tai mi wo ye la ko la su su au la ma fa tu ning ti ti lo po fe il ko inga vo ngale a ni wo po su su au la ma wa fo la le lo e ti mi po na ma na ye ma si na ai o lo le va via vo lo ki su su fa velo a e na so a ya o ne ya ki o fo ya va el what to ile ele a to se a fa tu la ale ki la va what to la ya pila e to ta o valu se popo a na el what to la va ya o se foi ya fa i foi su su a pe o va en na eselo o a o ya eselo a mi mita foi na o si foi alon fa na e foi le ele mana na o ile koko palang ya pe o koko samo a o e o tu foi samo a woi yo ta mai sapa sapa yo ta mai sapa sapa ya ba samo ya wa pi fanga le wa esele la lang ila ye la to a e watu ta to woi ne le ba ya lom fano mai woi fio lai ne a ai ye ka mai ke la expect o o ka mai ke e fan na woi na le is it low woi ali ngana o le fa so atu woi linga ngana la ta mai woi le ya excuse woi ya o le e fan na wi fa fo o le a pe e le wa ko fi ai me o to sa woi ya wa sa sa le lai ki le ya ya koko la isa ya o ye lava la sulu ita mai ya o le te le na sunga pe o la ki kilo mai o la expect make a make ya ku fa fo ngale e ale ya ya ya ma le o va boy ya o le ala le o le final ale le icing on a cake ai wa ku mo fa sa mo ka mai ki fa fo ai ku va ai mai ngale e ka ku le malu le si e ka ku le pe ale si a ya ta to la le sa mo pe o le va nga na oi e fa sa mo tu sa mai te fa nau fafo. Ia ae whena nui mai. Leo langa. Leo langa. Fo ilele ua. Fo ilele ua. Wasawa, wasawa. Ae tau fo inare tatu. Tu ilalo. Tu ilalo. Fo ilele. Ia le ua o atua ina. Fo ina lele. Ile a fo ile ile. Ile kokoa. Laisa la le alo mfanau. Ai ilale me mahanei ale. Kwe fo ilele a. E yai a le moli nai tua wunga le a, so le, wale lau moli la, a ka le manongi a, e ini si fo ilele tu ele vanilla a, fo ingale, e a le lau moli a, e a ka, e se le mahana, e a, e te falongoina, o falongoina po langona a, e smell a, ye langa, o le towa tinu ufo ingale unge upu a, e le smell a, o le lang, o le falongi, fana le manongi, ole sa sala mai le manongi na le lo modi ah you want to for ya lei se koko palangi ah i ol fa ali fu musiluki ai ina i ile a fo ile le lo modi pei ole ole combination ah o fo ngale ole a fo ole ulu ole miti ah ole talo ole palusami ah ia ah ioi ah ole fa ali fu elengi
1: E,
0: io i follo ia e fai le mie aia si toi ina ma si lo matua na vo do fa fo fa long long ma ia e lenga lo se se a foi le se mia aia ia si si to wala lo fa va vi fa la ilunga ia scroll scroll na Facebook e le fi se mia aia sto ina ma si lo matua e io fo le benfiki e va ve i ole e va aile si toi ina ma si lo matua.

0: O le afa tau nuina le urua i Pacifica Tufatasi Festival i le Aia Black Town i le masina o Kitopa. Wha manatu, anga nuu, matu maanga wha polensia, maikorisia, mamelensia. Wha tesiai ma musika ese ese, mea tau mawha filana nuai, wha le oloa, po o stores, ngai oina mo tamaiti wha pea ma le matamata tu sao i le ipu o le lalangi o le lakapiriki. A fio ma avelo a inga atoa i le Black Town Football Park, Rory Hill i le aso tosu matasi o Kitopa ma le aso mua November, mai li tulai tolu ili afiafise i o'o ili sefulu ili po. Fasota iloa mo sau tike te ulufua ai ili neifa moe moe. blacktown.newsouthwales.gov.au/pacifica. Le neifa moe moe o fatupeina, so san mai ale malo New South Wales Government. Pa anga langolango le tio ala leo.
1: Station sponsor.
2: Rotu fafonga mai pe le tātou ala leo le fae piva valu te simaritasi whāma o le tātou taimi lea o te elektiti lava le āwhale se fulu ma le tasi o le tātou pokalame wha umaina i le tasi i le awa uli nei i a whawhetai atu lava whawhetai atu lava muli talo e saola oi e foila pe ye maasanga le timu wa maa ma le timu ta moe a muli talo Timu maa maa, ia pori timu ta moe iyo e. Awa o vae nga la le a. Pea no fai atu woi le a. Le mata ngō fie o le pōle masina. I le imiso popole a. Timu a oka ai o le tai au. Matua i susu uma a. Ia o vae nga na o le a. Le voi la e le tai au nei. Le voi vai atu e. E leo na awa woa mai. Ia le ua mata ngō fie. Ia le susulu o le la. O le asol nei. O le asofitu nei o Kitopa. E ato e le tolu tau. Sanga o le anniversary o le alma o le afo ile o le falavla velen tupu mai isara elu a le ana fasiotia ia halo tina o tama halo mfanau le afe ilua selau a ia ila tau lea lea o lea so fitu o Kitopa ia lea lae o tolu e nei tau sanga ile so a o le tau sanga la lea nte atu nei sa fai ele la tau fo isa o inai i le beach na tau tau o fo inai sini Bondi Beach ia lea fo ina tau e tangata vale inai ia lisi fo ila vau lea vaina fo ile nei o lea watu fo ile e fo ile e fa alo alo a ia ma memory fo ina lo le ole mena tupu ia le nta fana ito e sifu lima ila tau le na maliliu so ole melna lea le lawa ole asola nei ole asu fitu nei o Kitopa ia taro sia ele eto e tupu mai fo ise mea wai a ole vanga fo ile pe ian tatou e ma sani ono falunga e ole mena tupu eto e tupu fo to itu before ia a o se o ni watatau ona ia ini vaenga vo ia vaenga malo ia e fo ia ia ia wai o watunu ulava ia a mai vo ila tunu ia a to te silo fio ia o ele o se mea fole vaenga ne isala elu yuta ia ai kupito le panona o ne na yeri tai minu fea fio ai ai ai le ia fio mai le tato li i faola ia toi maliu le tato li i faola toi a fio le langi o lai le ina wa ele ai lava sesi o tato na ia se manatu fapea wa ia na toi fu mai loa ia fapea o isala elu lunga le langi ai kupito ilunga la langi Yerusalema ilunga ya lele ole si ole le si tu ole ole la langi nei ya ile a fo ile ile le holy holy land le fa fio ya ta to ole fa ya ta to uma ile a ya sesi ile a ya sesi ile fa pe ina na sa o ole na fa pe o le la lo inge ile la lo langi nei ya ia nuu nei a le tonu le tusipaia a le isesia na tafa na papea umao o lunga le langi a ia pela o ele o se mea fau la a o le fo ilea o le nonofo le Palestina ma le isala elu o le isala elu ma le aikupito ma le panona so o le ala le mea le a o le alava la fai mai e o mai lava la taimine so ele o se mea fau ele o se mea fau a ai ona ole wata wa mai le tusi ina ia voilea taunu valo anga ia le o le predict mai a le o tu mai e taunu a le a le buka ko ia le wata to ia le pano fa ia tu a ia ah o le tau wala vai ai o le tau wai le o se ele o se tau wane ah ia o play mu ma le pengsingi o le a o ka o ia ia pei o vai nga na ah ai e o le le o le fata wai na fo le o le a se vai fo fo o le a se vai nga fo ni wani bainga ua whamatu poile whamatu ia pafu ni mainga ua talanoa ina foi ma fofu ele malo e avoida ia a tūlanga foi nei ia tunu u o lo o fai mai te tonu o le nei kontineta o Australia wa walei sisi ele fia o mai Australia le au le lei male ia o le o te tonu la vaia o le Australia atoa ato zizi ele ia o le toafa atoa le izaitai le ai nā le kontineta Australia na o na o le vaenga voina le tu o ai fafo atu voi lata ele sami atu tonu la vai ole e motua ele ele itaitai ele itaitai ai na ia le atunu nei pe o le vaenga na o lai e fia o mai voina le ia atunu malo te tele ia e o la vai ia pe tulanga na ole tato taimi le oe nei ia ole ua te ale titi lava o lusu fulu I sa awa mugi talo e lele le taimi nisi neo fasisi lango tangu mai ia fasisi latu I le pa ia mana mamalu si tato o tunu le awe si le tau langa le misa le tato ngan Samoa a fionga ia pa tele vili amu au pito la sa nei a sutasi o kitopa lua afelu a shiluono I le tu lae se fulu manatasi ki tae au no foanga numela ono Church Street I kuna o le St. Francis Xavier Parish. A fifi o mai, tātou tarisua, I whalumanga whaleanganga. Mai er sauninga pa ia, val awina le pa ia mal malu si tātou tino, ina ia tātou awai, I se tauma whatanga wa saunia e e kale sia. Talitonu o le a tātou feilo a iai, I le aso wa tofaina I le pule a lofa ma le anga le lei, Ole tatu matai sili, whaafitai, whaafitai lava sainia, pristine, la ulu teo filo, la ulu numera, o whaato luono, o lua fitu, tasiva fitu, ia, pole whailau tusi voil falatua, ia salu hantile, o whalua tolu, iwa o lima tasi fitu, whaafitai lava, a ola sani, ei, oi, o towia ele I whaiani, ini ko ula vaile taimi muli muli, a, alanga ele o se, ele o e o pa wa ya o to wea ele la vea ula o man fa te ngola sa a o to wea le fa fonga mai a ya ele o sia o inga ai to te sira fio to te mine wa ko ke mi o lenga a ele fa pe la e ele ai se of wo le tam titina fa pe le o le o e o ma tu o pa o ya ya e la se to si si la to to ya tu si sa mai ti I shalom fa na le ma tang o fie mai a o le tama o ele ele ai a o le tama le o le tama o tu le o le fa ma a ma yo pu a o le sala o le a e o mia ya a to wa lo lofa a e ta si la vala sa o alon fa na ai ku ma ya o to wi a fa ya o to wi fi kama e fi ai ta si ale aso sa na ya lon fa na si fa ta wa ye fa mul moli a fa mul moli a ya ba ba ku ku ai fo ngai ka meki fa ya san ya ba sha kama fo ya ye o le fa la vela vela ya a fi ngai ka meki fa ya ku se mi fo ngale ai ki ye ko mu mu fa sho fa ni na e fale e to fafta e fa fale fa paleni fa paleni a o tawo o fula ya a e maka o kia a e tawo o fiel o fota na tama tua a I o fuala mfa na ula I o a pe tosu le ia faitanga a halon fa oka a ule le a anai mfaina e suina o fo nai tamaiti le fa nau teine a ia tamu fai o ya runik a lui fo e o ya ia nai fale nai o tosi le fia e a fo inale e fai ai la ei ia onai yalo mfanau ia a wa fo ile lato waso a le aso nei a ia matautua na va ai se mea ai se e fo ile mea ai fia a ai ina I tamaiti a ai le ole mua mua fo ole pusa a le ole o se pusa pisupo ole pusa fo ile le e se ai langona e se ai fo lingo tamaa Ah, yelena.

si fufunga matanga fiera ta mai tai mai fanga fa sale langa sa vai a saul mai motu tele e me to ala e te ru tau o ma fufunga a mai tato taimi ea suma le ono ne minute ona ta lea o le se fulu male lua le mfai ona fa angaloina ia matua o lo fa pena o ne te tono ma o ta ngase ngase ia po te tono fo I o a inga ia po te tonu fo'i o nofuanga o tangata mā tutua le mwhain whaangaloina o tō taliton o loo whapena o na o tō whaafunga mai ia il tato wala leo ia iaso uma ia maua fo'i le mā losi te tonu fo'i ia o le tatalo o tasi leo waila au o ngā ia e atu le I sunga I a li fō mai o tai tonu fō I ia o le toa teile o I lātou ia wā whapena fa surasolo I nā manuia o mai lawa leo langa nei ia o le atua lawa ia ia e whapena o ia o le fō mai o fō mai ia tali tonu o lo manuia o tō uma ia il nei aso I le mwhai ia ona whaangaloina o tau le tātou wala leo le whaepi ia ilinei aso pese nei ia tā whapitoa tumo o tau ilinei aso

0: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se tiamaua o se tupi, mo se TV lapo, falavelave ainga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui kui a yainga, fo ia fa fitauli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mailoa ile onopi, numela lima, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu o. Tolu valu tasi valu tolu o. Liz, fia apalai sa ulongi faiai asafa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Ole, JD Finance, inai Goodna. Ale tasi lea tato major sponsor la lea si Pepe Madilaila o se tasi lea fo iyo o tato agency ese le tulanga lea o le faa malie ina o le fo ilea o le talia tu fo iye pupu wanga o le maalie la o le mele na o ile le tulanga le se faa soa atua ina fo iya. O tulanga lea o matoula ia a o lea ua ile tu lea ua ile vaenga lea le age pension a ia walanga I toa tele lava le mamalo lea tunu voi lea o lea ua wa foi le watu ua fai malanga tu Samoa nunu foai ele o lua tele foina lea na o le tala lava ia e ile wa pe ti le tupe maua a ale la la faso a tu la tu langa le a ia o le tu langa ia a ese le taua ai e te tau foi on mata itu I vainga uma wa fata atitia e fainga malo mane fui malo Australia a mai se la la tau la ia wa age pension a pensione foi le tangata matitua wa siti seni foi Australia so e mafaila ona e alwi Samoa ia e sau foi ina ia I tonu o le taimi foi lea wa atofaina e te toi ai alatu ai tonu o le Centrelink Malie ya ele ole malie la le tala ele ole upu malie ai pei voile le pei ole upuana em fai un tatu fa matala ino ole malie ya fa yatu voila is like a pei voile slang ele palau vale le lianga pa I pei ni anganga pe ole anganga fo ngalu ya sa fo shau kama pe anganga na we ongo sa ya you know pei la ole vaenga la le fa tu ai fo ila e malie ai ele mari e telefoni tu ifo la le la wo wala tu nei le ola tu le ol fata inga ma le ole wo fa ya tu ya elanga e to te fa fofonga mai fo yai e o kala sao ele ni tala voi le petelo o wo o tu lo senta link so u fie lo wa ka kala yo fa mai ya tia ai pe alu vanga le o ela va le final say e tia lo lo si ki va pe o me ala o lo fo nga fa longo ya ila to vo ye le we to tonu ai ma ye tala e fo ila tala vo ina ele mali e vo ikala vo nga lo o va le mali ai si li alo a fio atu ma e tala no io e tali tonu a toma ina o vai fa longo le la no wa lu lo o walu watu lo e sentai linka faku o lea la o I le age pension lea la o I o tau sanga e fia la se mea o te maua ina o le cinco la lea a lea o te le ofisili atu fu ili le kapo walanga ili o se kapo vo ili o le alu cinco anyway watu loa sole pe iwe nga lea e tau mai le tupe maua sole o kanga kulo o faku kau ave ko kongu vo ngale o ape wo o kele ma wa kafe ko I mai lo faku a pe ola au so mai fafo a faku e faku pe vo ngale pe o pe kanga yo to linga vo ngale ka vivili pe saole pe ole saole e ole e la hele lelo fa longo a faku to fai mai al fam tala ngai fiele tu pe ma wo holy oh wow, tule mo tilo ya ya fa pea. Oh no, oh my good boy. Ne kai kai fa pea huya. No mi ngar pau ngar me. O tutu lo sa mo tu ken sa mai. Afe tasile afe fa sala fa shulu. Ile fortnight. Ile fortnight. A o a ula le fa ngaluenga. le la wo sa ni fa pe o ye la wa lu la cha si si o vai nga la le si o vai ya o i la lo ai lo fa nga lu nga ma lo le choi a ma lo le ma lo wa lu a pa lai pension a o la ku ya wa ke le ma la ku ku ku ku ko ma lo fa ku le la ka pa la si ma i fa fo a e le ta li ton yo ta linga le tu pe le wa ku oh my good boy o fa ku is that all a va ai la o to li tau fa kilo kilo o ma mai o ke ngi sen ta li ma ka li e vo nga le it's like I'm a laughing joke. Oh my god, how can I pay my rent? If I feel like we are, if I feel like we are, go for yellow wall on our key. I said, but you need to pay back. Oh no, I'm going back to work. Yeah, most of all, my work on the but a yellow party, yeah, yeah. Afe fast low fast full. Ah, afe fast low fast full. Convert la lea ileta la tato Samoa. Hello, Vancouver. Awoya. E lua afe fitu se lau lua su fitu. Ile neilale no vilie neile. Not Centrelink. Ole le JD. JD le lato tuple ne ta lava luiva. A tango la le faile afe. Tasi le afe fase lau fase fulu ili ta lava luiva. E lua afe fitu se lau lua su fitu ta la ile lua vayaso. Will you just imagine nga ka leke al wako ilo isa moa? Ah, ele ai se rento tongia. Ele ai se vai. Ele ai se oka. Ah, ke ilo la oe. Ia la na. E to la lo pulo. Ile mamalo si o tato atunu. O lea ua to atele wa o isa moa. Ah, wale wan no fo ineima. Ma ave ia. Ma fenga luenga. O la to tupe vo ile la fonga. Why not? O lo e kafa fawa. O to la ia le fa longo mai fo ilea. Fa apia risa o la le fa kore sa o le nga. Ia o le di mua mua.

But you know, I wa wa, o lesi la o tau la ye o, ele o le a kou waku noa, a kou fai maka, yo ai ngā hello, ya e kou kui vili mai na yalo mwhanau, ale ama kua ike lea ala kupenga kou ke kafisa, ele o yengi rent, a wapei o le tupe lea lea alu nei o le tutongi ei o rent, ia o le afo le mokesi, ia alwi folo ele vai, alwi foi male, male afo inga la fo le mea, ia male wila, ia o le internet, lai tala tui Samoa, e te nofo ilo fale, e te ai ai la ku kau mai le moli la ku ka mai le au fai a la ku iule i ka ku kama a le ai ma se mea a oka le le olanga a so le al mea le e te a alu e ta fau o tau ia le e foi le e lua fe sasi le ma fau fau you know aua le life is too short a i oi e foi le le a o ta fa fau ta lo fai waranga o kako o ta tau sam o palangi e fenga alu nga vuna le alu alu holiday ya tato e o sa mo e fai sa fai e fai e o broke e fai me o ka va hello ele o ka ko wa ele o ka ko I am full of it it's like a $10 ya le na wa ai le ma ne ya o ka ya le na o le mea sa o lana o le tala o le wo o mai e la to ia oka o kalo fia fia to tele ia na ia wo o la ua o fai a ai tasione a e fai e la tula o e fai se kaluenga fo ngai o ki upa ia ia ia ki pa ia la o lo ulo fo ele le lo malosi ai le o la kuvo e aluenga le alu kalapu o lo fo bo ai le o kalke le o ngai kupe a luafe koe fia koe luose la wama kupe ko luafe that's a single la kangaka single a o la tola ia a le couple a yeah you just imagine and then give up ia le o italo fai a fia tau sanga a o fai nga luenga tātou, le age la leo, ma tātou la ia nao mai pēna se fulu fātou sa, taimi nao mai a onga, uma le a onga tato wolo inu estevo ina le ta o le factory, that's the highest the highest you know le education nga o le factory factory ele le inu eske nga sila, ya tato mai fo ine iho tato wolo I le tulanga po na le su e malo. Le la wato e o tato. Wa wala I mangisi sa mo. Le la wato e o tato. Ia ole afo ile ole te le ole. Ole afo ina le ole. Ole tulanga po na le e afiai oi. Pe afai. E afo ile te alatu e. Le oto tutusa ile nei vainga. Wa sa fainga luenga. A le alatu o e relax. E maua ila le mai. Te tau lava a. Fai ina. Fai se nga luenga. Fai ile uni nga luenga. Ma mafa. Nga luenga fai nga fai ngō fie. E te mafai ai ona a. Up to I for ngale occupy ele malo siolo musele lo tino awa wa levan e fainga ruenga e ta ofilo e ma ilo avala ngai mo na tele yo tato fai mai si oka o si lai fitu se fulu ata sanga lai fainga ruenga lai fainga ruenga lai malo si ya ai e tu longa ruenga ia o le tulanga na ho o po ia loa e mai. Mea la le fai atu ai, ia fuinga wafo o tatou tino. O le ua fuinga le pi o computer vo ina le ta le fa le ta le ta au a o usi o fai nga luenga sa u le fa le vai mea pe I vunga le o se robot a every day a ta ofi loa. Ia o le nala a kapishi lo mtatou a pe o tulanga nai e fu ile ele lei a I providing e tu u yelo malo si anga malo malo fo inele a one if I pe what te lele tu pele o e ta fili sa no ai ma a yela afianga bo ina what to tell na fa pe na a fai ole ma na yo le a ia o tu fo so ona fai ole upuna so ona fai a pe o vainga na a ia fa so atuai balanga lo to tell le fa pe ma bu pa ku so le a ai le a o mai a ia na le la wata o tino atu le a nga ma le le le a ai tu u le alum whanau wa le ma fai alum whanau ma anava ia o to ui e fa so e sa ai si li atu li tō atu a fifi o atu ma ta la atu o to a aoi sa moa ia ma va ai le fai ngā mā lola ma oe vai se bi e se ke ia wa ye se polo ke ti vo I le le a o mea na ia tatu te le ilo a ai o le a lo fai o le atua a fai lava o la

0: ole tatou taimile ua ono nei minute o te ainei le sefulu ma le lua taitonu o lenā ua feagai foʻi le mamalu tio tatou atunuu ia ma vaiʻaiga foʻi o le aoauli ia o nisi foʻi ia o lenā ua manawa o nisi foʻi ia lona ua fai o futau e o melelei uma o le aso foʻi lenei o le aso le tupu ma o nisi foʻi ia le e totogi nei talofae a ia o nisi foʻi e totogi ia e a foʻi le uma lotu pei o se routine foʻi le a na o le mau a le totogi o feme e a foʻi le e sosoʻo ai pei o sosoʻo loa ma le a ma o lo le fale ua foʻi JD e lafo le tupe o le fiaga a matau a lelei latou ia talofae a ia pauala tatala e fai a ia viia le alii faamanuia le atua ia foaʻi le ola ma le malosi tausiaina a ia le mea e mali ai foʻi lea le faivolau tala a i aso nei a o taeao le siaso a e foʻi lea o e uma na lafo le tupe mai faapea lakou ia ai It's so funny. Fapea la ko ye fuoi. E fuoi lus fuka la le mango le. Au fai atu. Ana watu ui lalolo mango le atu. E se le maali a ai fai a peivu na le na o si tala. A la ai fai a. Ia. A woi mei a fai. A le wo fai mei fo ia. But you know, ole tala lava ia. A ele ai ma se fapea o uita voi ngā le pi voi tala e tali e e voi le ala e a o a ku fa o la voi a fa ko la voi mea o la voi lau fa fifianga o voi o tala noanga ia e o le e maa li e ia va kui o la voi le mea le ua o lo manu a fa a fia le a o fa upunga a e te maua i te tonu i a o le laki voi o le le maa lama lama voi e si tama o o Pepe, o John, wow, yo, si tama ya. E atalawa, o le mata utali ye, wangina le fasoa, i nai tama, ma nai tina, you know, e foele le ave ala, o yo, toa lo taita pulo, o le mea foele le fapea mai ye, o le foele, e ili foe ala, e alu, o le foe si tala noanga, ma, ya, mea la la, fapea ala le iyo, o tuila e pole, o le foe mo lau kaka, you know, e fani o le a le tala noanga le tala noa a ia ai e fakel o fatu e to te lo ojo o le upole to ina tasi le a o le upole la ua fai wenga le ua o isi o le matua i e feita a o isi o la e fia fia a wala ngai sa o to ia o le kokele la uka kale ia ua o manei la hafa mai ale kisa wako a ko akele lau kakaa lei Brisbane a vili mizitoi ni mizila matua mai ia ole nā numero wale au tue pa mai o solo male pia o farko ma e wa kausi kausi wa ola fai mai ole numero ole tue a si e pia na farko e farko ngā ngā kongwa lau ke fasa o inger kana ngā stui kelle ole ole ole lo fa lei Brisbane ah ya vili me sto i na ai fa ngale ah wo ka pe ya ku bo ese a fa ku hello ya la mele ka sa o ir ko inga e fo ngale ah fa ala fa ata vo ata ata ele ma de ya ya na a wa a fe ku or ko inga ya so mail au soi a pila no ke ya le wa a itile lo a la itile lo a pran mena te mai ai a wa fia ma sino fia vili vili mai sto ina a ero a ui e ke maki vai se lo se fu nul ko se fu ka la ya se la ka wo ya fa ka ula le pusa a ya lu tina le pingo a ia le omi omi la wa lui fo a fakwe you know a ia restaurant a fakwe ia ele fo a pia o fai atu fo ele a ia sau fiau ia e pule ale la ia ona fautuanga ia ona i vui rei fuanga le e toi vatu vo ile e toi refresh ai lo a lo mafo fau o ele e la vea il gargori le a ia ile ka ele umari kako i kala fo ele o umata to matu ele ua kako i kala fo ha peila alba en na a so so what why for in ali in ya so for in sa tamaiti a boy he all fan over ya ya abi a avese mea se mua mua ke e ke loa oe tau tei loa a fai ole a o mar le o maua ro zong e alu o JD pe o lau masani lea you know e ese alo langona ese le whaalonga e au mai lava a le malosi i o lima le malosi a te oe a wafo e lae sisi la mai le atua a o le loto a lofa a e o mai e fo e lano malosi kile kai kai e mai a la ko vo ngal kaka yo ba ko ba ngu fa ma ko ko ya o le nganga na ye lo fa tsoi fo ai e pi vo na le a e fo na le e ma fo fa bi ai ai le o fa pe o fo ya tu vo ngal fa ka u ka la so o ra ka la o ki se he o nai ma fo fa ngu na ai a o e fa so a tu fo na le wa a io nei sinela me ai ai pio fo tuanga na ta to umalele yai me le a ele i uma tai tai ya uma ta to ai tala fo la winga ai kala fo lu ke fai akwai a ele na fata inga la la tala a wa wa o mai uma ngin ma ko vai nga ile pano no fa so a to i fo ile si vai tai mi a o mai lor ma ko vai nga le pai lole me le ole ole ole a fo ile o ma to fainga lua ina la vai jain ole fai mo fi e o vanga le o mele o nga wa na le lu ata usanga e ka nga ikong lu ka usanga le e tia o nga ia o mo la lu ata usanga pule o ia a la o ko meki a a la o permanent residence o ka a vai le mako fi a fi a nga nga kai mi a pa o ale me a nga le fi a ma o ala vanga le fi a o ma o le aso so i ma to oro ma to fenga luenga a ele anga le mea e te whaalongo atu fo ilea. Pea atu e tō mana atu e le taimi a. Mea le ke whai a koe lokala. Ika imi la ai au, o voinga o, o tupe ia tātu i Samoa. Sia o ka maala a. O le manatu a sito ina. Ai a tāle fitu al watu le, le lisi. To e tāle iwa to al watu le lisi. Wasu i le lisi le iwa. Le taimi o le iwa. Ele ai o le lisi ala fitu. Lisi ala iwa. Ia inga saulo le lisi o le iwa ne le ima se ngos to ina. Oka. Ka wa alongo kule pia mai e. A o ngei fu ika manga o aku. A fa apia la o le unga le ilia o mato. To a lima le whanaui New Zealand a. I le misi, le misi le ungali, la foto tupe, vai esu uma, vai esu uma. Ia le ala, apia lo fa, tali ka imi ka ki o'o i ole, ele ma fai la ona ese yo ta linga. Ia upu ia matala ite fa alongo, ya, ya, apia kalo fai, ia mako mai ilo, apia lo, ia, makala makala ye kepa ye le au taimi na o Australia po o le le fale mili ai le ye ni me voi nei e pi o nei ya so le o ye ya al fale mili ya so le e wa ma sa ni ya e al fale mili nei ke road ya ma to le to ono a ai ai lu ma taimi ai pe vo ngale o bose wa ki le ro ka ma lo sia so le ka ikoru ma ka ngal wenga pe yo se ka wanga vo ngale a ai ma li ya o le mea la o atu puhu inale. Ia wa ia ina isi o matu wō. O le o funga o vai mai le kele le kupe le. O le o vai ngala ia skulivas la o le ma. Ka ili ma shifulu. Ili ma shukala alwa yaso. Fika se skulivas. O ia mai mai ili umeske. Ai fo inga le factory le. O ele ku ma ma inga. Le ala ya. Peila fo inga o filo ngia e fahule ai. O le mea fia fa sao. A fai o le mea le na le to te mana o i o towia. E o tolu manai o le nā o lawa whiwhiringa o le mato whiwhiringa mā tō wia wā o i l'investe le a le factory o mā tō ainga o mā tō mātua mā fua i se i a lea la o le a o le whiwhiringa a kisa ia e le o whapea a faile le to olua faile whanau o na le to ea onga i lea i fo ele ni sila e o mai fo inei opportunities le pe o kākou sa moa e faile roko olua faile whanau o i ele ko ka dia no ba inge e atu no le ele ai o o ele vai ia le mela na ole le su enga no fai at ele ma fai on o walu e fai le a onga le a ia maybe vo enga le a e se taimi ya cha ola ve ese taimi a a o taimi ni no no no no a ma fo la fa kule ai a fa yo le a ya fa fo mai fia lima ongo fiku ka sanga ya lu fo lo ia fia o ka sanga fo nga a ai tu pu mai la se fa ala la ve yo ma tua ele ia isa tau singa fer la sili a Ol fe sili la na ia cha ola va ia ma la fa i unga na fai a e sili la lo walu e fai le mele a o tau singa na yo ma tua ala wa nga a le mele na mai le a nga fai lo la mele a pe ile ole ole va nga na a o la fil filinga ole mele a e sele a a si si mai le tua e le mele ia ia e fai la fil filinga ma le tsara le tua pe sa ole mele e te fai a ola ola tau si ma tua Aia, e pe o vaenga na ai ai, e lelam fai la o na ave, e se yota linga, ia tala ia, tala ia ma, fai ia faoponga ia fai ia, so o fa, o la la me o fatu luma na yes, na o lea tua sila sila, e sila fia, lo luma na a o lo luma na o lei loa ia, e se tau na lo fenga luenga, ia e ave se to e faa foi, ia le tupe male malosi, male lena tau si e ma tua ele na, pila o vaenga lana, e faa soa tua e foi lea, o le eita la fulana, ia alu ia foi ia maliuta ma, ia pe maliuti na, ma tua ia mali, e lau tau singa a ke lua oi a po le al mai le kai kai e mai e ola lau fa nau e le ai masi a ka mai e sia e ole a e o le fuana e lulu a le a e te sere sele a ese ese o ma lava ma fau fau ngata ngata ia ma le latou a ma fau fau a le ma fau fau i le ana a mai e le atua a ma le ola a ma fau fau ai la oi ese ese o ma o le mea na e fa pe mai singa o hai ka la fule fe mai kisa e le na E oi, ele e oma. La wa foina le oma liu ta ma. Ma liu tina. A ole e fai laua. Ole e oma lau foi lea o lau laua. Lau fa alo ia. Lau fa fo mai. Ule ule oleo. O ha oma isi meo. Si o wofea. Vahenga na. A peo no fai atu. E tofu la watangata ia. Malana ia filfilinga. Ole filfilinga lea. Kisa ia na fai. E ole universite lea. Ole universite mua mua lea. E mua le tupe maniero. Ia e fai ai lale. E fai ele ainga. E ele taimi. E toi oma iai. Ile si ia. Ile si universite. Ola e te. E kalma na iau lea. Mea lale e. Ke le iau lea ua. Ke le iau lea uka ka. Ale yai ya ole afo le ngangana ole ngangana walanga e sao ele e sao le ole aia ele fa pela ele fa pela tanga tai a fai le you know o ele tai mi foi ale e fai ele anga ai toi ule le lei ai le ole le lei ai toi aru e toi le anga hei e fa pena langa ole lei ma le anga e ma sanga e o lua la ka mai ele em fai aru e selesi ele e te learn mai ya le anga ai te le learn mai ya le lei Ui, pe sao ia. A pe o nai vaenga na e fa soa tu ia. Ia ilo to o tele lava na o le mamalu isi tato. Ia ole o langa lava ia. Pule lava stafuni e lano lo na sa. Ai o se ngangana fo ia. O le fa soa tu ai fo ina. Ia tu fa amausa li lava le vaenga le a. Tato matua. Wa, ilo. Fai mai ia. Ia e ava yo matua. E fa aliva le vai. Ia o waso. Ile nuu ua fua ina mai
1: Malua ele a fiafi

Si u fonga mali na te paka ma ta to te mi le o lu se fo lu nei minute lu fo lima lu fo lima nei minute en tale ta si ya la sto si si la de to sa mo to sa mo te lo fa mai le ta la la wo na fa me ke lo ki sa to sa mo e fa e la male male ngo e tu u lu mo to sa mo fa ko la le ngo fa mai Australian to sa mo fa se Se file muia fa mai na o point fa o fa ke o sama imanga Australian fa mai ya vai o come ki maskalia Pisa o e sia wo fa mai Australian to Samoa ya wa lai ba ya ala ala mi le lotu nu tasilena vai nga vunga le Australia ya le na fa mai Australian to Samoa na tu si si la je o ka fi lai mata o fi mole mole o le fatu ya fatu Samoa ya ila to o malava o alom fa na o si tatu o tu nu yo ala ke le ya La auli me le vaenga. Fie miliona le ave mo foi lea mo le vaenga lea. Foi lea so se talonga lava. Ioi. Ia langa. Oka. Fou malo. Fou. Yeah. Everything is fou. Yeah. Piesele nei. Azua o felice. Mikaele. Ioi. Tama Samoa. Ia le na. Ia le na.

Steve Wong Mali and na here or Jerome Gray and my tata mile or even a minute what I ni or Natalia ole tasi tatonu ya olo of a pena on a pia yel marsi tato tunu ye finger malo long of for you ule uli vai angle uli ye po alava vying a for you finger ye ye iline for you la ye tatonu lo manuia o to uma Ia lo fa malanga le leo ta tu ta pau si li langi ia a so lulu nei a so tofius reis to na ia sale sa ta maiti ia ta tono na o pisi fo i nei matua ai le ngata na ia ba ai ale a fu le le me ai o ia le le talo a to na ia ke o si o ki le fu le talo a i le tulanga la le o le fa a la le fa a fa a kukaina ia ia vela le le I want you afa I want me afa kuka ya langa le wasa ole vevela na le lua mi nute ya le nga nga le le mafu tulo ole fa fonga mai e fo na le wangi me ai tchoi ya fa tu atu tu tono le aisa ya ma ba ai fo irta to aisa e o fa na I nga le ka ai mo I ton wa he mana o mi fo te u fa le ka va o molo ya ya ai ho na I wa fa na u na lo tsa ta wa tchonu ya ai e o poinga le mai mau a langa e la foi e foi le la foi le upule fa mai pe a poinga le mo me tau mafa foi ngai fa tau nga a you know ye e mau ai la la foi le upule ta tau le ye e le mala a la le upule le fa tau nga me ai pe o vai nga na so so toi foi nai le ia ile le ta to what you know a o toi pauni o aso ia ia fo ine yalo fa na o lo fa pena o te lava ia tu ua mai la onga o ia onga mea tai lo fai a ia te lelo po fuga ia pua voi lele e fai la tau pale a ia waenga o ma mea fu na masan ia iyo ia a o lea fo inga ia o wane mea ai e fai mo la tau le tai au a le iwa tu wai umi le aso fai matua tau loto fai le pese a tu langa fa pena ia la ei O le mta fai yoi na tamam tina. Ah, yo la koula yo kumunga le uktu sa ole ua. Wa avil fa alo alo vuna le. Ya lo mfa na ula atola le la ta mafa mua mua. Ah, wa ola kwa la ke ai. I matua la vaya mua mua. Ya muli muli lana fa na ua. Ya pio vayenga. Ya le la fa mua mua. Ili ne ya sa sa. Ah, pio ta sina vayenga. Ya o te tali tonu ule ta tu poka. La milna ne ya so. Ah, ta tonu ya sa fa malie ina lava. Ya le fa funga mai. Ya ta tu watu nuu. Na ta mam tina ma tu tua e sunga fa fi ngai nga mola to fa ri tua ia ai mai sele pa ia mal mamalu sa mo potu potu lo fa pina no pia ia ia tsunu fo yuli nei a kontineta ia pol nei fo ia se te te kuinselani ia ai va mai sele no tu wa oi ia ia manui ala va oto uma a ia ili nei ia so ila to fo yolo fi ngai manga luenga ia to fo yolo o a fa pina ona a fi ia fo ile tato a ai nei a Brisbane ia moli taimi mua mua ia ioe ia e aulele ia ia Brisbane a ole fuata mango a ia ole fai ia ole fala i le mato wa ai tu oka oka e a o fo ia ina nartu na po ina le e fo ile e fatau ele ole fatau tia ai le upo ai fatau ele fatau mo fie ia wape wa masani ata tau le upo na me fakau kia ia ia kia ai e nunga la le se tau wa ai ol fata mo fi e le na ye ima to la ol na fa tu vo Ipswich man like to ya ai ta to fi lo e fo I e le na va ya so mo mo ya e le lo fa ma le nga le le ol ta to ta pa si li langi ya ol ne ya so se nga ngana ya o le tau ta mali le fa fonga mai ya o te fa malu lu watu fa ma ngalo mai le au au na ia ia I lava teimi I sasi I foi fa talanga ia fa manu ai na lai se fina ngalo ia o se tasi foi o re tato au fa fa fonga ia ai manu te le ina le ne yaso o a fu fuanga o fenga ia I ia lo fa le tu a fa ta no ina tato to fe lo I foi ia I le na a vai yaso I le lo fa ma le nga le yo le tu a ia a kisanga lu wa o te fa'atofa soifua samu.